0: araw sa maayong panglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imo.

0: wala kay dalungan ay katuo kato ba
1: madungog
0: tigulay na tubo.
1: Okay, di man tumadungog na to. Mga higala, mga igsoon, mayong hapon ka na tong tanan. Anian na usab kita sa atong programang Ipata. Sa dili pa kita mo padayon mga igsoon, atong itunon atong pagtimbayang adto sa ato ang kadumalahan diri sa itong pinakakusgan nga istasyonan ang Radyo Bagting 756 sa dial sa inyong mga radyo. Ato usab nga itimbaya ang ato ang operation manager dinhi sa ato ang Radyo Bagting, si Ma'am Vanessa Tumakmol ug si Ma'am Che, si Sir Nas nga na sa atbang ug sa ato ang security guard nga to sa gawas. Mayong hapon kaninyong tanan, sir ug ma'am. Sa dili pa gihapon kita mo padayon atong itimbaya usab ang ato ang mga kanang tigpaminawan sa mga suki natong ang mga suki natong tigpaminawan sa nagkalain-lain nga barangay nga maabot sa atong Sibya diri sa Pagadian City ug Zamboanga del Sur. Diri sa atong programang Ipata nga sa ato pa maablika gikan sa sulat ni San Marcos Kapitulo 7:34. Sa makausap pa dili kita malimot sa pagpasalamat sa ato ang labawang makagagahom nga maoy naghatag kanato og gininhawa ug dugang lugway sa ato ang kinabuhi aron sa ingon ni ana makahimo kita sa pagpaambit sa ato ang panahon, talento ug kahibalo ngadto sa atong mga kaigsuunan kabahin sa atong balaang kasulatan ug kasaysayan ug mga pagpanudlo sa atong inahang simbahan. Ato usab nga itunol atong pagtimbaya ngadto sa ato ang kura paroko dia sa San Jose Parish si Father Gilbert Hinguni ug sa mga kauban niya dia sa parokya sa mga staff ni Father Gilbert mayong hapon kanatong tanan ug usab ngadto kang Father Rene Herrera ang ato ang spiritual director sa Catholic Faith Defender sa Diocese sa Pagadian. Ingon man ngadto kang Father Rolando Raful ang amahan sa atong programang Ipata. Og sa ato ang diocesan officers, CFD diocesan officers nga pinanguluhan ni Brad Roger Caliso, Rogelio Caliso ug sa iyang vice president nga sa internal ug external affair si Bro Kenneth Alvin Bustamante ug si Brad Steven Niharda ug sa ato ang secretary si Brad Rutsam Lauranilia si sa ato ang treasurer si Sis Elmi Enriquez ug sa ato ang auditor si Bro Lalio Lumaktod. Ako ang PIO si Aning Tura. Uban sa akong kauban mo dumalan ini atong programang Ipata. Og ikaw pa na po ipa.
2: Ako si. Ako po sab si Lin Baha, makauban karon sa programang Ipata ni Sis Aning Tura sa ang among ipa pagagaisgutan karon ang isa ka topic ko mahitungod sa bunyag sa bata.
1: Excuse me. Sa ato ang mga kaigsuunan diha sa pikas nga mga sikta dili gayud sila uyon anong pagbunyag sa bata pero ang panudlo sa atong iglesia Santa Iglesia nga ang sakramento sa bunyag mao ang una nga sakramento nga atong madawat busa mao kini ang ganghaan ngadto sa atong espirituhanong kinabuhi. Ang bunyag mupapas sa salang panulundon ug mupasaylo sa mga salang buhatnon ug muwagtang sa kastigo temporal busa ang nabunyagan usa na kabag-ong binuhat ug wala nay nahibilin diha kaniya nga gikaligut-gutan sa Dios. Pinaagi nining maong sakramento, madawat nato ang kinabuhi sa Dios nga ang grasya nga makasantos ug mahiusa kita ngadto kang Kristo ug mahimo kitang sakop sa lawas nga mistiko ni Kristo nga mao ang iglesia. Sa pagbunyag kanato atong nadawat ang tulo ka Diyosnong birtod sa pagtuo. Una, paglaom ug paghigugma sa Dios ug ang mga gasa sa Espiritu Santo. Tungod kay emang gagmayng bata na tao man diha sa kahimtang sa salang panulundon, busa, kinahanglan usab nga kita padawaton sa bunyag. Matud ni San Agustin nga ang salang panulundon mitapot sa kalag sa bata. Hawa sa iyang

0: nga pagsupak sis diri sa atong kuan sis Ading pila ang unang pagsupak mao kini akong basahon nga mabasa sa Marcos 10:14. Ang bata bisan kun walay bunyag malangit gihapon kay sa Jesus miingon kay ang gingharian sa Dios ila sa sama niini mga bataa busa dili kinahanglan nga bunyagan ang bata.
1: So maunay mga pagsupak nila sis, so ato kanang pagtubagon mga igsuon kanang usa sa mga pagsupak nga gi pabuto sa ato ang kaigsuonan atong tubagon. Ang gipasabot ni Jesus nga ang gingharian sa Dios ila sa sama nining mga bataa mao na diha ang gilitok sa Marcos 10:14. Mao nga kadtong mga bata nga gipaduol kaniya og iyang gipanalanginan nga mabasa nato sa Marcos 16. Mao bitaw na mga igsuon nga musupak sila kay ang ilaha bitaw nga ang mulukutlo lang man sila sa usa ka bersikulo dahil dili nila ipadayon ngadto sa sunod nga anaaman ang sumpay sa sunod nga verse. So nga ang bunyag mao ang pagpaduol sa mga bata ngadto kang Hesus. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo ug busa makaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Sumala pa diha sa Galacia 3:27.
0: Og diri usab kita sis sa ikaduha na pud nga pagsupak.
1: Oh, na po ikaduha
0: na pagsupak. Daghan man yung nagsupak-supak.
1: Mao lagi.
0: Sa ikaduhang pagsupak, mabasa sa Marcos 16:15. Si Jesus miingon, isangyaw kining maayong balita ang mutuo og magpabunyag maluwas.
1: So, mao na ilang pagtuo, busa, mora na ilang kuano, sige
0: padayon. Busa sa dili pa bunyagan, walihan una og patuohon. Ang mga gagmayng bata wala pay pagtuo og dili pa makasabot sa wali. Busa dili angay nga bunyagan. Mao ni kaduhang supak sa kuan. Marcos 16:15.
1: So ato ni siyang tubagon sis. Unsa daw to? Ang bata sa galito ang ilang pagsupak isangyaw kining maayong balita nga ang mutuo og magpabunyag maluwas. So mi kuano sila diya busa dili pa bunyagan ang bata. So ato kanang tubagon diari sis. So ang tubag sumala pa ni Marcos ni San Marcos 16:15 ngadto sa 16 nga nagaingon nga walihan una dayon patuohon sa dili pabunyagan referido kini sa mga dagko nga mga makabig. So ang kini dayang Marcos 16:15 ngadto sa 16 nga nagaingon nga walihan una alang day na niadtong mga dagko. So dili tinuod oo para makabig nila dili tinuod nga ang gagmayng bata walay pagtuo ug mahitungod niining gagmay nga mga bata nga nagtuo kanako matud pa sa Mateo 18:6. Mingon dire sa Mateo 18:6 ug mahitungod niining gagmay nga mga bata nga nagtuo kanako. So bisan ang mga gagmay di ay nga bata aduna na silay pagtuo sa Ginoo kay naman sa Mateo. So ang mga bata ug ang mga masuso gibansay mo sa paghalad ug hingpit nga pagdayeg kanimo. So gipadayon ngadto sa Mateo 21:16 nga ang mga batang gagmay di ay aduna nay mga pagbansay o ang mga batang masuso aduna nay pagbansay nga mohalad sa hingpit og mga pagdayeg kanimo. So mao na ang tubag adto sis.
0: Og ari na pud kita sa ikatulong nga pagsupak. Matud pa sa Buhat 2:38, ang tagsatag sa

0: kaninyo kinahanglan maghinulsol og magpabunyag. Busa sa dili pabunyagan, busa sa dili pabunyagan, pahinulsolon una. Ang mga bata dili pa makahinulsol, busa walay labot sa bunyag. Oh, sa tubag, katubag ni mo anak ses.
1: 4 na siya no.
0: Ikatulong nga
1: katulong nga pangutana. Pagsupak. Daghan magyud kaayo sila nga mga pagsupak no. So ato ka nang pag-asabton mo so, sa tigingon ato ang bata ko no dili wala pa kuno sa to dili pera
0: ang tagsa sa buhat 238
1: sa buhat 238 nga ang
0: tagsa kinahanglan maginulso lahi bunyagan kinahanglan
1: maginulso og magpabunyag busa dara, sa dili pabunyagan pinulsulon una mao lagi na ang
0: dagko,
1: mga kuan
0: ikatulong
1: so sa ato kanang tubagon mga igsoon ang gipasabot sa paghinulsol sa dili pabunyagan diha sa buhat 228 mao ang mga dagko nga nakabig nga nakahimo na og actual sin unsa na actual sin kun sa salang buhat nun apan ang mga anak sa mga Kristiyanos apil usab sa bunyag so basta di ay Kristiyanos apil gyud ta sa bunyag kay saad sa Dios matud pa sa buhat 2:39 kay saad sa Dios alang man kaninyo og sa inyong mga anak so sakto kayo ang buhat 2:39 nga ang saad ay sa Ginoo dili ra di ay kanatong mga dagko lakip nagyud ang tanan so ang tanang mga anak so mauna diha nga daghang okasyon nga ang tibok panimalay na bunyagan panimalay ni Lydia na sa buhat 16:15 so daghang gayang mga teksto di ay sister nga
0: oh, daghan jud kayo
1: oh nga kaning panimalay ni Lydia gibunyagan diha sa buhat 16:15 panimalay sa gwardiya buhat 16:33 og sa tibok panimalay ni Stephanas so si Stephanas nga naa mabasa nato sa 1 Corinto 1:16 og ang tibok banay naglakip sa mga masuso so nga mabasa diya sa Joel 2:16 so
0: masuso
1: kining
0: gagmay yung
1: ang tibuok banay naglakip sa mga masuso so dili day na nila i-appeal og i-appeal ng kuan mga masuso nga naaman sa Joel 2:16 nga ang tibuok banay ilakip na ang mga masuso bunyagan napagyud sa daang tugon ang Dios na namunyag appeal sa mga bata so sa imong gipamahayag sis katong mga pagsupak kuan kanang daghan kayo nga mga nagunit nga mga bersikulo suporta agig suporta niadtong pagsupak numero 3 dayon kining Corinto 10:2 then Exodus 12 nga miingon nga sa daang tugon ang Dios namunyag appeal sa mga bata. So napagyo
0: ika upat na nga pagsupak sis. Ang basahon.
1: Masahadya
0: matud sa Mateo 3:13 hantud sa 16 og sa 1 Pedro 2:21 si Jesus dako na nga nagpabunyag. Og siya mao ang atong panag-ingnan. Busa dako ra gyud ang angay nga bunyagan
1: namo
0: da ko ra gyud
1: dako ra sige ato nang tukion mga igsuon nga mingon sila dako nang bunyagan atong basahon ang tubag ni ana mga igsuon aron dili mo maglibog nganong dagko na sila bunyagan kay ang bata kuno nila ihala dili bunyag ihala dra so atong basahon ang tubag
0: halad dito
1: ang tubag ni ana ang bunyag nga gidawat ni Hesus kang Juan dili mao ang hingpit nga bunyag sa dato dili mao ang hingpit nga bunyag si Juan Bautista miingon nagbunyag ako kanimo pinaagi sa tubig apan may muabot nga mas labaw pa kay kanako but pasabot nga si Jesus nga labaw pa ni Juan, ang buti pasabot din he matud pa sa Lucas 3:16. Nagbunyag ako kanimo pinaagi sa tubig apan may moabot nga mas labaw pa kay kanako. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo og sa kalayo. Mabasa na to namang igsuon sa Lucas 3:16. Dunay mga tao nga nakadawat sa bunyag ni Juan apan gibunyagan pag-usab. So ang kitagong Kristiyano mga igsuon, kaduha ta mo ba dawat og bunyag? Kay anaa man pudi ay sa ato ang balaang kasulatan sa buhat 9:25 mo na diha nga ang giingon ni Kristo panag-ingnan dili kay dakpo na siyang gibunyagan kundili diha sa iyang pagpailob. So mabasa nato sa 1 Pedro 2:23 ug sa iyang pagkamapaubsanon sa Pilipos 2:5-8. So mao kana mga igsuon nga ang Kristiyanos day mudawat sa bunyag sa tubig ug usab aduna poy bunyag sa Espiritu Santo pinaagi sa kalayo. Kay kuan mauna diha nga
0: ug ari na pud kita sa
1: napadyulain
0: ni napagilahin pagsupak sis.
1: Oh, so pastilan mga igsuon daghan kay mga pagsupak.
0: Daghan kay mga pagsupak. Ang ako na pud sa kining basahon ikaw tubag og imong tubagon. Ma diri sa 1 Juan 3:4 ug sa Roma 9:11 nagaingon ang sala mao ang paglapas sa balaod. Ug ang mga bata wala pay nahimo bisan unsa nga kalapasan. Busa ang mga bata walay sala ug dili angay nga bunyagan.
1: So mo na ilang mga pagsupak ang bata kay walay sala dili pa bunyagan. So atong tubagon na mga igsuon ang naa sa mga dagko mao ang sala nga paglapas sa mga sugo. Diha sa Roma 1:24.
0: Wala na.
1: Apan dunay sala nga dili personal nga paglapas sa sugo kundili miresulta sa unang paglapas ni Adan nga mitpakod ngadto sa tanang mga tao. So ang sala di ay nga sala ni Adan mao di ay hinungdan mitakod ngadto sa mga tao. So mauto ang ato ang tubag sis. Og napagyoy sumpay lakip sa mga bata. So atong balikon to be. Mga ingon pa sa Roma 1:24 adunay sala nga dili personal nga paglapas sa sugo kundili may resulta sa unang paglapas ni Adan nga mitakod ngadto sa tanang mga tao. Lakip na sa mga bata. So, dili lang di ay sa mga dagkong tao ang sala nga gibuhat ni Adan, lakip pagyud ang mga bata. Matud pa sa Salmo 51:5, mingon diri, daotan ako og ako nahimugso.
0: Sukad
1: ako nahimugso. Og makasasala, sukad ako gipanamkon. So,
0: naagid ay sala.
1: Naagid ay sala ang bata. Ay, mga igsuon, dili kay ingon nga wala sila sala kay naaman sa Salmo, mabasa man Salmo 51:5 nga matud pa daotan ako sukad sa akong pagkahimugso og makasasala sukad sa akong
0: sukad ako
1: gipanamkon. So maoto ang bersikulo nga naa sa Salmo 115 padayon ta makasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo og sa sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang mga tawo. Mabasa nato sa Roma 5:12. So, unsa daw to? Ang sala mikaylap busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang mga tao. So mga igsoon, mao kadto ang tubag sa pagsupak sa ato ang mga kaigsoonan.
0: O ganiyan na po kita sa pagsupak na po. Lahit na po nga pagsupak, sis.
1: Lala po ilain diha.
0: Lala po ilain pagsupak. Matod sa Ezekiel 18:20. Dili tinuod nga ang bata dunay salang panulundon. Ang anak dili mag-anto sa sala sa iyang amahan. O matod sa Ezekiel 18:20. Sa ikatubag ni mana, sis.
1: So, diha sa... Ezekiel 18:20. Mana siya. So, mahitungod sa personal nga kadautan sa sala, ang mismo nga amahan nga maoy naghimo, maoy manubag. Apan, ang negative effect kung kadaot nga resulta sa iyang sala, mutakod kiningad to sa iyang mga anak. So, sa daw to, adunay negative nga epekto. So, dunay negative nga epekto kung dautan nga resulta sa iyang mga sala ug mutakod kini ngadto sa iyang mga anak. Nakasala ang maong katigulangan, ang among mga katigulangan. Matod sa nakasala ang among katigulangan og nangamatay sila og kami ang nag-antos sa silot sa ilang mga sala. So sa kuana sa pagbangutan 5:7. So matud pa sa pagbangutan 5:7 akong balikon, nakasala ang among katigulangan og nangamatay sila og kami ang nag-antos sa silot sa ilang mga sala. So, kung unsa day sala sa itong mga gilikanan, maapil yun ang mga anak. Kay anak man sila. Kumbaga, takod man. So, mauna siya. Mauna siya ang kuan sis tubag atong imuhang gibasang pagsupak.
0: Ani usab isa ka pagsupak, sis.
1: Napagyud.
0: Mabasa sa buhat 10:48. Ang formula nga gamiton sa pagbunyag mao ang ngalan ni Jesus ug dili Trinitarian. Busa misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan sa ngalan ni Hesukristo. Buhat 10:14.
1: Sumao na dai mga igsuon nga ang kanabitang tong mga kaigsuonan sa pikas.
0: Dili
1: sila mugamit og kanang Trinitarian formula. But ipasabot
0: nga... Dili sila kuha sa buhat 10:48.
1: Mauna diha nga. But ipasabot nga. Ato kanang bantayan ng mga isuon nga, kung ang nagabunyag sa inyo mga anak, nga dili mugamit og Trinitarian formula, dili na siya valid sa simbahang Katoliko. Pero naapoy uban nga mga... Napoy uban nga mga simbahan nga inigbunyag nila gamit sila og Trinitarian formula. So ikawalo to siya no nga pagsupak.
0: Ikapito.
1: Pito.
0: Mao'y tubag.
1: So atong basahon ang tubag ni adto mga igsuon. Ang bunyag sa ngalan ni Jesucristo nagkahulugan og pinaagi sa gahom og mando ni Jesus. Tungod kay ang ngalan nagpasabot man og gahom og authority. Otoridad. Og si Pedro mingon, wala ako'y salapi o bulawan, apan hatagan ko ikaw, nining ani akan ako. Sa ngalan ni Jesucristo nga nasarit nun, lakaw. So, ningon ang buhat 3:6 nga, ningon si San Pablo, sa ngalan ni Jesucristo, nga nasarit nun, lakaw. So, mo na ang buot pasabot niya to. unsa bang gahuma ang anaa kaninyo o kinsa mangalan nga gigamit ninyo. Sa buhat 4:7 nga gigamit usab kini aron pagpalahi sa bunyag ni Juan. O nga usab sa buhat 19:1-5 apan ang pulong nga gamiton kantong gitudlo ni Jesus. Mga babasa diha sa Mateo 28:19 nga nagkanayon. Og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. So mauna ang giingon sa Mateo 28:19. So moto ang tubag ato ses ang ato ang
0: lapay
1: tubag sa ilang pagsupak.
0: O napagid sis.
1: Sige.
0: Kini ikawalo nga pagsupak. Sumala sa Roma 6:4 ang paagi sa pagbunyag, pagtusmaw kon immersion. Immersion ragayod. Tungod niini sa pagbunyag kanato, gilubong kita uban kaniya. Oh, mauna nag-iingon. Tuslob.
1: Ah, mulay lang mga pagsupak. Itoslob.
0: Itoslob.
1: So, ato ka ng pag-atubagon. Yara dire. Ang dili kay pagtusmaw or pagtuslob or immersion, ragayod ang paagi sa pagbunyag mga igsuon. So, gitagna nga ang pagbisibis og tubig makapasaylo sa sala. Pinaagi atong mabasa diha sa Ezekiel 36:24. Og ang bunyag mao ang paghinlo sa sala diha sa bag-ong tugon nga mabasa nato sa Hebreo 10:22. Giisip usab nga ang pagbubo sa tubig og sa espiritu makahimo sa atong mga kalapasan. Makahinlo sa atong mga kalapasan. Diha sa Isaiah 44:3. Si Saulo, gibunyagan sulod sa balay, diin walay sapa o dagat. Nga atong mabasa sa buhat 9:16-18. So, maukad to ang tubag sa giingon nimong pagsupakses. So, siguro ato ang atong basahon gayud ang kinatibuk-an di are nga mga tubag at kinatibuk ang tubag sa ato ang topiko karon nga kahaponon nga mao ang bunyag sa bata. Akong basahon, ang mga bata apil sa plano sa Dios sa kaluwasan. So maingon ta mga igsuon nga dili apil ang bata kay ang bata wa pay buot matud pa sa uban na mga kaigsuonan nga dili apil og bunyag ang bata kay walay buot di pa makasabot. Pero naaman diri nga ang mga bata apil sa plano sa Dios sa kaluwasan. Og sa og dili nato iapil ang bata sa kaluwasan karon mga igsuon, kun ang inyo mga anak nga wala kadawat og bunyag, unsaon man pag-apil sa kaluwasan ni anak nga mingo man ang Dios nga ang bata apil sa plano sa kaluwasan na mao na nga kinanglan ang bata gayud pagabunyagan kay aron maapil siya sa kaluwasan. Kay atong mabasa sa 1 Timothy 2:4 ingon dire kay kabubuton sa Dios nga ang tanang tao maluwas ug mahibalo sa kamatuoran. So kinahanglan gyud ang tanan mudawat gyud sa sakramento sa bunyag kay kita mang tanan plano man sa Ginoo nga i-apil ang tanan sa kaluwasan. Huwag gipili. Padayon ta. Si Jesus mingon, ang inyong amahan nga tua sa langit, dili buot nga may mawala, bisag usa niining mga gagmayng bata. So, tataw o klaro gayon mga igsuon nga aduna gyoy bunyag ang bata kay dili man musugot ang amahan nga mawala, bisag usa niining mga bataa. Nga mabasa na to sa Mateo 18:14. So, naagyoy supporting verse mahitungod sa kamatuoran sa pagbunyag sa mga bata. Padayon ta. Si Jesus nagtudlo kanato sa usa ka mga kondisyon aron ang tao makasulod sa langit. Niya sa mabasa nato sa Juan 3:3. Ningon dire, paminaw mo mga isuon, Juan 3:3, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya matao pag-usab. So, dili ni siya ingon nga, born ang hina mga isuon, di kay maura ba na gitamda nila nga matao pag-usab. So, matud sa Juan 3:3, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun pinaagi kun siya matao pag-usab. Buti pa sabot nga kun, once nga mabunyaga na ang tao, so bag-o na siyang binuhat. Kun mamati bitaw ta sa seremonyas dia sa bunyag, maingon dayon ang pare nga atong sugaton sa palakpak ang bata nga bag-ong na sakop sa ato ang simbahan kay nagpakataon na tao na siya pag-usab nga wala nay sala nga panulundon. So mauna diha mga isuon. Ug sa unsamang paagiha nga mahitabo kini, si Jesus may padayon sa pagpanudlo. Sumala sa Juan 3:5, ganiha Juan 3:3 raman to. So atong ipadayon sa Juan 3:5, nagaingon dire, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig ug espiritu. So tataw ug klaro mga igsuon nga ang bata bunyagan gayud sa tubig ug sa espiritu sa Dios. Gipasabot kanato ni Jesus nganong kinahanglan nga ang tao mataw pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Atong basahon ang Juan 3:6. Ang gianak sa tao, tao usab. Ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. So, tungod kay gianak ta sa tao, so tao usab kita. Munang ginahanglan ta, bunihagan, hidluan ang ato ang mga daan nga sinina or ang ato ang mga sala nga natakod sa ato mga katigulangan. Og bunyagan pud usab kita sa Espiritu, pinaagi sa Espiritu Santo. Atong ipadayon mga igsuon. Ang bata nga nahimugso nining kalibutana, gianak sa tao, busa tao usab. Nga mao na nga di ang umato mga igsuon, dili sila bunyagan ang bata kay dili daw tao. Unsa day ang tao? Unsa day ang bata? Ilaga. Mauna nga mga sayop ba nga mga pagtulunan ang isabwag po diha sa ato ang mga kaigsuunan. So ato itong basahon pagbalik ha. Ah, niingon to rin, ang gianak sa tao, tao usab. Ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. So ang bata nga nahimugso nining kalibutana, gianak sa tao, busa tao usab. Ato kanang mabasa sa Juan 16:21. Padayon ta. Ug ginahanglan pa siya nga mataw pag-usab pinagi sa tubig ug sa Espiritu Santo aron siya mahimong anak sa Dios. So mao na ang resulta nga aron mabunyagan ang atong mga kabataan, bisag wa pa siya ibuot, aron siya mahimong anak sa Diyos. So, aron mahimong anak sa Diyos. Muna bitang mingon ang atong mga kaparian niya. Welcome, atong i-welcome si Tarpulana sa ato ang simbahan kay usa na siya kamimbro sa ato ang simbahang Katoliko. So, mauna diha mga igsoon. So, padayon ta, walo lamang katao ang misulod sa arka o naluwas sa tubig nga naghulagway sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo. Mabasa na to sa 1 Pedro 3:20-21. So, pila lang to katao? Walo. Ah, nag-isgot man ni siya sa...
0: Ang tubig daw tinginin sa nagpasabot sa pangunyag.
1: Oh, so, kining walo katao, nag-isgot ni sa panahon ni Noe. So, padayon da mga igsoon, ang tubig din he, nagpasabot sa bunyag. So, ang tubig, maugyod ang bunyag. So, diha sa ato ang huon sa 1 Juan 16:21. Padayon ta. Niingon ang 1 Pedro 3:20-21, kita iyang giluwas dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy sa pagluwas nga gihimo sa Espiritu Santo aron kita makabaton sa bag-ong kinabuhi. So, ang bunyag di ay sis kanang makabaton gyud ay og bag-ong kinabuhi, makapabag-o sa atong kinabuhi. Gumikan kay wala naman tay sala kadtong matudpa sa atong unang gisgutan gaganiha nga natakdan ta sa ato ang mga katiguangan. So, pinaagi sa bunyag sa tubig, makabaton kita sa bag-ong kinabuhi. So, mala ni Tito 3:5. So, mga igsoon, mo relax ta kay ato sang na ipawarawara. Ato sang ipawarawara ning ay warawara eh atong pabagtingan atong ipa magtingan ang mga safety sa tanang chapter sa tibuok diocese. Pasensya ka magtingran ito. Sa Santo Niño Chapel si President Andres Bergado, sa SBF Molabe si President Retired Colonel Nolito T. Navarro, si President Gino Satsat sa San Pablo Parish, si President Ima Sarcauga sa Balungating Parish, si Franklin Sardinia sa Labangan Parish, si President Lamle Gorospe sa Sindro Manali Chapel Subchapter sa San Jose Parish, si President Eulalio Lumactod sa San Jose Parish, si Phoebe Rapol sa San Pedro Parish, si Pres Jaime Labajo sa Alta Tierra Napulan, excuse me, si President Randy Tuyak sa Margo sa Tubig Paris, si President Danilo Esquadro sa Danlugan, si President Rizje Parides sa Tigbao sa Paris, si Pres Henry Sigetier sa Tukuran, di ko sure sa aplido, si Gutier, or correct me if I'm wrong, sa Tukuran Paris, nga ang atong sunod nga meeting karong August 9 anha ipahigayon sa San Jose Parish, sa San Jose Bakeret, San Jose Parish, Pagadian City, sa alauna sa hapon Agosto 9. So kini akong gipahinganlan kun naminaw kamo karon, gi-shout out kamo nga mutambong ang tanan kay adunay importante nga pagaisgutan kabahin sa atong umaabot na save the convention diri sa diocese sa Pagadian. O shout out usab nato si Brad Alan Pilari dia sa San Pablo, si Nelfa Hakalan sa Margos sa Tubig.
0: Tabina.
1: Ay, tabina. Tabina. Ah, tabina. Dahil si Sis Regin Mary Awel sa Bugo, si Bro Benji Africano sa Puro Corbada Dao, si Sis Vivian Consolacion sa Paglaom Dos, Pagadian City, o si Brad Dines Patadilla. So, kining akong gipang shout out mga igsoon, mao kini nga to ang lunod patay nga ting paminawan o mga sakop ang mga presidente sa mga matag nagkalain-lain nga chapter. So, padayon ta. Ang mga bata, matud ba, ang mga bata aron pagkuha sa salang panulundon nga mitapot diha kaniya. Mayon sa Salmos 51:5 nga nagkanayon, dautan ako sukad sa akong pagkahimugso ug makasasala ako sukad akong gipanamgon. Ug aron siya mahiusa kang Kristo, gibunyagan. Matud pa gibunyagan, matud pa sa sulat ni San Pablo ngadto sa Galacia 3:27, gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, busa makaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. So unsay ambitan mga isoon? Ang kinaiya ni Kristo. Unsa may kinaiya ni Kristo? Ang pagkapare, pagkahari ug pagkapropeta. So unsay but sa pagkapare? Ang sa pagkapare nga kinaiya ni Kristo nga ang pagka mainampuon. Ang pagkapropita nga hiyas ni Kristo nga mao ang masangyawon sa pulong sa Dios, ug ang pagkahari nga mao ang pagleader sa inyong katilingban sa bisan sa inyong mga kadyeskihan nga na sa tagsa-tagsa ninyo kapilya, mao na nga ang hiyas ni Kristo, ang tulo kahiyas ni Kristo nga madawat sa human sa bunyag sa tao nga mao ka ng pagkapare, pagkahari o pagkapropita. Padayon ta. Ang kasaysayan sa unang mga Kristohanon, nagtug-an ka nato nga apil ang mga gagmayng bata sa bunyag. So, daan pa di ay sa ato ang mga history or sa ato ang mga kasaysayan sa Simbahang Katoliko, wala gyud gipili, apil gyud ang mga bata sa pagbunyag. Si San Ireneus nga tinun-an ni Policarpio nga tinun-an ni San Juan Ebanghelista miingon, si Kristo mianhi aron pagluwas sa tanan, pinaagi kaniya ang tanan nga mga tao nga tao na tao pag-usab kun nabunyagan. So ang buot ay pasabot sa nabunyagan na tao pag-usab, diha kaniya masuso og mga gagmayng bata, mga batan-on og mga tigulang. Usa ka pastor sa Protestante nga si Dr. John Tudor Mueller sa iyang libro Why Baptize Children? So, nakong pangutana, anong bunyagan ang mga bata? Diha sa pahina 3-4. Mingon, gikan sa unang mga adlaw sa mga santos nga mga apostolis, ang Kristohanong tradisyon nagpadayon hangtod karon og walay hunong og walay bugto. Ang iglesia nagbunyag sa mga batang masuso. Ato ning palawman siguro ang istorya ni kuan ni Tudor Mueller. Ato ipadayon si Tertullian Tertulliano. Si Tertulliano natawo sa amihanang Aprika sa mga tuig 150. May matuod sa iyang kamatuuran nga sa iyang panahon ang pagbunyag sa bata maoy pagbansay nga makal makailapon kaayo. So naay mga nagpamatuod di ay nga bisan sa lain nga bisan gali ang pastor sa mga Protestanti nga si John Tudor Mueller nga nangutana siya nganong bunyagan ang bata tungod kay gikan sa unang adlaw sa mga santos, mga apostolis, ang Kristohanong tradisyon nagpadayon hangtod karon ug walay hunong, walay bugto. So, kitang mga kitang mga Kristiyano sa mga igsuon nagpadayon gayud kita sumala sukad pa sa una ug hangtod karon ug walay bugto. Ug usab susama kang Tertulliano nga taga Africa niadtong tuig 150 nagpamatuod usab siya nga ang bunyag sa bata maoy pagbansay sa makailapong kaayo. Sa ang Lutheran Encyclopedia nagaingon usab gikan sa apostolikanhong panahon hangtod sa pagtungha sa tinuohang Anabaptist sa ikapulong unom kasiglo ang doktrina sa pagbunyag sa bata walay usa nga malalis. So dili gyud ay ikalalis. So no, walay dili ikalalis ang doktrina sa pagbunyag. So mao kadto ang mga pamahayag mga igsuon. Hapit namang oras atong napadyutay naginuto na to ang atong oras. Napagyoy mga pagtulunan nga atong pagabasahon nga nagkanayon nga nagaingon diri. Pwede siguro ikaw basa na sis, pagtulunan sis kay mo relax atong tutun lang.
0: Akong basahon kaning pagtulunan. Kinahanglan nga ang mga kinikanan dili maglangan sa pagpabunyag sa ilang mga anak sa labing madaling panahon. Gikan sa pagkahimugso niini. Kinahanglan nga panalipdan o amumahan sa mga dagko ang mga bata nga nabunyagan diha sa Kristohanong pagtulunan. Sa matag adlaw, kinahanglan nga atong baguhon kanunay ang mga saad nga atong gihimo diha sa bunyag sa pagsalikway ni Satanas o sa tanan niyang mga lansis. Pasalamatan nato ang Dios sa paghatag kanato diha sa bunyag sa mga bertud sa pagtuo, paglaom o paghigugma, kauban sa grasya o sa tanang mga gasa sa Espiritu Santo.
1: O sa tuwing ingon beto ning wato ning tukion kay murag na intriga ko ninyo. Kinahanglan so, na pagtulunan rin mga iso. Kinahanglan nga ang mga ginikanan dili maglangan sa pagpabunyag sa ilang mga anak sa labing madaling panahon. So ato sigurong giawhag mga igsuon ng ato ang mga kasilinganan de sa ato ang dapit labi na kayo de sa Sindro Banali Chapel nga kinahanglan dili gyud mo maglangan sa pagbabunyag sa inyong mga anak kay kun simba ko ang inyong mga anak makuan ba kanang wata kabalo sa kinabuhi sa tao kun makuhaon na siya sa Dios dayon wala siya bunyag sumala sa ato ang agi mention gaganiha nga dili siya maapil sa kaluwasan. So gidasig ang tanan nga mga kaigsuonan nato diha bisag ahang dapit sa kalibutan nga maabot sa atong sibya nga kinahanglan gayud nga pabunyagan ang inyong mga anak aron sila mahiapil sa kaluwasan. So natap napagitay laing napagipila ka minuto ni ay mga pagsupak dire napagidaghan kay supak ganiharam ni gasupak-supak ato ning basahon basa palihog
0: ang basahon sa nako oh. Ang pagsupak no. Nganong kamo mga Katoliko man nanudlo man nga si Maria. Ah oh, kani? Di mao. Tingala po kuno si Maria. Oh, naron di. Sayop ang gihimo sa Katoliko nga pagbautismo pinaagi sa pagwisik o pagbubo. Kay ang Gregong pulong baptisin nagkahulugan nga ilusbog o iunlod.
1: Oh, mao na tong gisgutan so, gani ya. Sayop kuno ta ato nang tubagon mga isuon mientras aduna patay oras. At ang tubag sa pagsupak mga igsuon nga ang pulong bautismo wala magpasabot nga pagtuslob o pagunlod ngani kamong mga saksi ni Hiuba muuyon man nga ang bautismo sa Espiritu Santo wala maglimin o maglusbog sumala sa inyong libro nga nangatarungan pinasukad sa kasulatan sa pahina 74 busa ang pulong bautismo dili sabton kanunay nga pag-uslob kay ang bautismo sa Espiritu Santo bu-bu man sumala sa buhat 1:5 ug
0: 2:18 so
1: bu-bu dili day to slob so pwede ra di ay pwede ra in apadyoy oras pwede ra nga ibu-bu.
0: Ah, sa bautismo sa Espiritu Santo kay bu-bu man sumala sa buhat 1:5 ug sa 2:18.
1: So aduna pa tay 2 minutos kung napakay i timbaya diha mga igsuon taas kayo. Daghan gayo ang mga dagsay mga pagsupak dire pero daghan buka ig tubag kay sumala sa atong gisgutan pero ting daghan na ang tubag biblical pagyud mga igsuon. Oh, biblikal lang atong mga tubag kundili gayud kita mosaylo sa ilang mga pagsupa kundili gisunod gayud nato. Excuse me, sige lang tapanugab. Gisunod gayud nato ang mga pagtulunan sa atong simbahan. So wala naman kitay oras, pila na lang kasigundo. Ako si Ading Tura moingon, ayaw buhata sa uban kung dili ka gustong buhatan ka sa ingon. Hangtod sa sunod Sabado, magkita-kita ta sa sunod pizza otso.
0: So, ako usab si Linbaha na iyong nga iyong kauban nga na ako usab si Linbaha nagpasalamat sa iyong pagpaminaw sa among isa ka oras nga programa karon nga ipata og inaot sa sunod pohon magkita-kita na punta diri sa programang ipata 6 to 7.
1: Okay sa ato mga kaigsuunan, ayaw kamo pagpakyas sa pagpaminaw sa ato ang programang ipata nga sa ato pa maablika gikan sa sulat ni San Pablo at City 34 ug kaming duha mingon sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.

ta igsuong ko diha ni Kristo, mayong adlaw ug malipayong pagsaulog sa adlaw sa Ginoo. Karong adlawa, samtang kita nagkatigom sa balaang misa, atong hinumduman sa espesyal nga paagi si St. John Mary Vianney, ang patron sa mga pari, na ilan siya tungod sa iyang mapainobsanon nga kinabuhi, dakong gugma sa Eukaristiya, ug walay kakapoy nga pag-alagad sa katawhan, pinaagi sa paggamit sa kumpisal, ug pagiya sa mga kalagngadto sa Dios. Pinaagi sa iyang ehemplo, gipahinumduman kita nga ang tinuod nga pagkabalaan makita sa matinud-anon nga pag-alagad ug paghigugma sa Ginoo. Sa atong pagsaulog karon, ampuan nato ang tanan nga mga pari aron magmalig-on sila sa ilang bokasyon ug magpabilin nga maayong magbalantay sa panon sa Dios. Andam na kita sa pagsugod sa balaang misa uban sa mapinasalamaton og maampuong kasing-kasing.

Agak ayaw pagpailayo ka namo, upataling hugi ang amo ang mga pagampo sa tanan nga nagdaig kanimo. Pasailua ang among mga sala, ugiuli kami nga na sa kinabuhi.

0: Kinutlog gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw ngari kamo og inom. Bisag wala kamoy kwarta ngari palit og kaon. Palit kamog bino og gatas nga walay bayad. Nganong gastuon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako og makakaon kamog maayong pagkaon og matagbaw kamo. Pamati kamo og duol kanako aron dili kamo mamatay. Maghimo ako walay katapusang kasabutan uban kaninyo og panalanginan ko kamo sumala sa akong gisaad kang David. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Ginudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman o kamatayon? Dili, hinunua taliwala nining tanan. May himpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya, nga nahigugma ka nato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag ka nato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langit nung punuan sa gahom, ni ang mga butang karon o umaabot nga kapanahonan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom. Wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga nanaato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Hesus. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: ang ginuman na kaninyo.
1: Maanausap ka din mo.
0: Kinudlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw, o Ginoo.
0: Sa pagadungog ni Jesus sa balita ang agipatay si Juan, mibiya siya ni Antong Dapita, sakay sa usa ka sakayan, umiadto nga naginusara sa usa ka dapit nga awa-awo. Nakabalita nini ang mga tao, ug nabiya sila sa ilang mga lungsod. Milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus mikawas sa sakyanan, sa sakayan, ug sa pagpakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanina. Ugiayon niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna, ang iyang mga tinunan, miduol kaniya ug mingon, "Hapon na kayo, ugawaaw kining dapita." Busa palakta ang mga tao, ugpadtua sila sa mga balangay, aron mamalit ug pagkaon. Si Jesus mitubag, "Dili kinahanglan nga manlakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon." Sila mitubag, "Limara kapan ug duha ka isda ang

0: among dala. Si Jesus mingon dad angari, unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tao o gikuha niya ang lima kapan o ang duha ka isda. Unya miyahad siya sa langit o nagpasalamat sa Diyos. O gipikas-pikas niya ang mga pan o gihatag ngadto sa mga tinunan. O gihatag usab kini sa mga tinunan ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan o nangabusog. Unya gihipos sa mga tinunan ang sobra nga nakapuno o napulog duha kabukag. 5,000 ang gidaganon sa mga tao nga nangaon. Walay labot ang mga babae o sa mga bata. Mga igsoon, kinimong mayo balita alang sa atong kaluwasan.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Nindot kayo ning liturhiya karong adlaw, may son. Dili lang pagpahinumdum ka na to sa Santos nga Eucharistia nga ang Ginoo nagpakaon ka na to sa iyahang lawas o dugo. Kining pagkaon, muna akong gingon ganiha nga mao ginuntay atong pangitaon tagaan o dakong pagtagad. Dili ka itong mga pagkaon, kaya ang kagutom, mag-isgutag kagutom, daghang klase sa kagutom. Pero mag-focus lang ko sa duha ka aspekto nga mupasulod aning duha klase sa kagutom. Unang pagbasa, so may gingon, ang kagutom sa mga butang na dili man nisisari. Mga sanina, mga nindot ng sapatos, mga material na butang. Sa gahom, kanigyod, daghang kayong gigutom mo gahom. Munang, excuse me, panahon sa eleksyon, palit dito, patay dito, panghasi dito, diri, panghasi dito. Kana, usana sa mga pinaka-dangerous nga kagutom. Kagutom sa fame, na mahimo kong famous. Kaning tanan, dili ni makapasulod nimo dito sa langit. Sa rama bilin, pagabot sa panahon, kanang imo sanina, sapatos, mga gamit, mga balay nindot kayo, mula bayra na, gahom nimo, imo pagkapolitiko, unsa ba, mula bayra na ni kalibutan na. Di na nimo madala sa langit, kalibutan nun ng mga butang na, nga nagtumbok sa atong lawas nun ng pagkatao. Timanin ninyo na, tanay lawas, mukaunta, katulos sa kadlaw, maligo, matulog sakto, mag-exercise, magdula o peck and ball, sa nandula ka ng uso. Pero tanan ni mo, labay ra. Walay makapahilangit ka na ito nining tanan. Nga naman, kalibutan naman eh. Tanawar ko ninyong mamatay ang tao, ang parte ng kalibutan nun, asa man dalhon. Sa simenteryo, paguman sa pulo katuig, mubalik sa yuta ka ng maong kalibutan butang, pero nahuman ba ang paglakbay, pagpanaw sa tao nining kalibutan na? Wala. Wala. Muna nga ang kagutom, dili lang magpunting sa kagutom sa mga kalibutan butang. Na'y kagutom nga, dili kayo na ito tagaagpagtagad. Ugani, naghatag-tag pagtaga, dili na nakalalum ang atong pagsabot. Nga nung mamusimba ta? Nga nga alas 5 ang pari mata, first time mo misa, o alas 5 mata, o alas 4, e sa Italia, alas 8 na siya, no? Nga nung mumatamang ko, tungod ba kay Domingo, nakadungugan ang bangti, ngasamo kayo, kusugayo, mong patukara ng music. Dili ka na mo hinungdan. Kinahanglan nga palaluman nato ang itong pagsabot, nga nung magsimba man ta, tingaling mo, mabuta sa punto nga mingong punta nga, wala may makapugos na akong pagsimba, hindi ko mo simba, ako ng choice. Walay makapugos na ako. Tinood. Walay makapugos dato sa pagsimba. Mo ninyo ipangistorya sa inyong mga anak nga moingon na nga, ma, tutal, umusimba ko din sa balay, parihara na, umadto mo simbahan. Tanawara ko na ninyo mga kanunay nagsimba tong silingan. Ug mag-away, murag wala kay ila Ginoo. No? Murag makaudlaw ba? Ang pagsimba, kamparihan na siya sa kagutom sa lawas. Ugutmon ka, basta tuyo ka lang gamay, kita ka gref, kuha ning pagkaon, di ba? Kapila ka mukaon sa usa kadlaw. Katulo, ang mga bata, usay kalima, kay gutmon man siya, mag-snacks pa. Kita po. Nano mang inana nga, automatic man siya. Tungod kay, importante para sa lawas. Ano maligo man ta, ano matulog man ta sakto, ano magpahumot ta, sa ninatang mayo, para sa Ginoo ba niyo, para pag-show lang nga, oh, tanawa ko ninyo, oh, nindot kayo sa nina, kanita na mga kalimutan na rin. Pero ang kalalong sa pagsimba, wala na ito, siguro masamtan. Nga, ug necessary ang pagkaog katulos sa kadlaw, pagligo, pagtulog, pag-exersisyo, necessaryo po, kayo ang pagsimba, pagpaminaw sa pulong sa Dios, pagkaon sa iyang lugo, dugo ug lawas, pagampo, pagbuhat og maayo, pagtagad sa uban nga maayo, dili pagpamalikas, dili pagsugti og kontra against sa akong isigataw. Nganong gisgutan ako ni? Kay kini gutom pod, pagkaon pod ni. Pero asa man ni nato i-apply? Pagkaon sa atong kalag. Nga naman nga gingon sa unang pagbasa, importante kayo nga dita malingla sa mga kagutom nga kalibutanon. Dapat kanimoy pagtunguna na to o pansin kining kagutom sa Espiritu. Nga naman, kung mamatay ang tao at itong kalibutan, ibili naman to, di man ito makapasulod na to sa langit. Ang makapasulod na to sa langit, kining gutom nga Espirituhanon. Moni mo dala na to, tubangan sa Ginoo. Kaya pag-apot sa panahon, every one of us will face into the asaman, sa tribune of God. Dito atong tanawon sa Ginoo, o sa may mga mayong buhat nimo, o sa may di mayong buhat. Upulo ra ka buhat atong mayong buhat niya, o sa kamilyon atong di mayong buhat. O sa may tabo ko sa atong kalag, isa may dili gusto mo ato sa langit. Wala eh. Gusto tang mo ato sa langit. Alura. Alura. Karon, palikamutan nato nga tanang kining pagkaon sa kalag, kuy ato tagaan og mas importansya. Wala kumingon hindi na ka magtrabaho. Wala kumingon hindi ka magdula og pikan ball. Wala kumingon pero tagaan og priority. Tagaan og importansya katung makapasulod nato sa langit ang kinabuhi sa tao dili matapos man siya mamatay. Timani na ninyo mga igsoon. Mabitaw nang kinsa may nagbuot din yung tanan ng Ginoo sa ikaduhang pagbasa. Walay makapabulag ka nato sa bugma sa Ginoo. Ginaana ta kamahal sa Ginoo, bisan tagpasaway. Dili ta mahal sa Ginoo tungod kay angayan ta. Dili. Mahal ta sa Ginoo tungod kay Ginoo gugma. O ginoon usap nini ang ato tang buhaton sa ato isikataw. Ang tinuod nga Kristiyano, dili na makadaot, maghukom siya yung isikataw. Ang tinuod nga Kristiyano, katong Kristiyano, ang bata, pag yun ha, nga mihatag sa lima ka isda, o lima ka pan, o duha ka isda. Kita ninyo kung gaano sila nag-hoard sa ilang balon. Nag-hoard sila eh. Muna kinayos Pilipino ko de. Hoarding. Pag mayo na ang presyo, baligya na. Abi nila, huwag ka tumoy makapalangit nila. Babe, anyway. Pero, kanang hoarding, sa diyan ang utana sa Kristo, nahadlok sila eh. Oh, kisa may mupakaon na ni mga tawhana. Hapon na, paulian na ni. Hadlok sila. Naguno na nga ang akong balon ba, para sa ako aral eh. Kani mga tawhana, asa mo ni. Pero katong matago sa kanila, nagdala tong balon. Pero nag-hoard kasi ang ugali sa tao, oh, para sa ako rin eh. Para, mga igsoon, imana na to, na ang pagiging egoistic, yung kanabang maging makasarili, Ako ra ako ni. Una, usana sa mga sala nga dapat natong atubangon, atong baguhon. Ang bata nga mingon nga o di ako'y duha, lima ka pandiri. Dito nagsugod ang miracle. Ikaw nga na kay gamay, ibigamit na, ihatag na si Ginoo. No? Bisa kung sa'y mahimong gamay para sa imo sa kalibutan, ihatag na, kaya o gamito na sa Ginoo, subragdo si kabukan. Nga nung asa man ang miracle dito, dili kay gi-magic sa Ginoo ang pan. Ang magic dito, tungod kay dihang ipagawa sa bata, ang iyang pan, ugduwa ka isda, dito na abli ang lagasing-kasing. Kaya katong mga tahanan, nagbalon to eh. Sunod sila ni Kristo di Bukadlaw. Asa man sila kanon. Okay? So dihang nakita nila, uy, pagkabulahan man yung bata, dito na buksan ng ilang kasing-kasing. O gipaambit nila ang gamay. Nga naka nila, ang gamay sa mata ko sa nahimong dako o nagsumbra pa o dusi kabugag. Inaana ang kaimportante sa pagtinabangay. Inaana sa Pilipinas nung kusugay na. Pero dapat pala lumana to o gamay ka na mong pagsabot. Manindo kitang tanan. Uga atong ipadayag karon ang atong pagtuo sa Ginoo.
1: Nagatuo kami. Kami sa usa ka Dios ang amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Hesus Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga taog alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Naimo siya nga mailawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasailuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
0: Ang atong langitnong amahan mao'y nagtagbaw kanato sa atong mga panginahanglan sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Busa ihalad nato kaniya karon ang atong mga pag-aampo diha sa atong pagtubag. Ginoo dungga kami.
1: Ginoo dungga kami.
2: Alang sa tanang pangulo sa tibuok simbahan nga diha sa ilang pagsaksi sa kaayo ug gugma sa Dios, makanunayon unta nila kining ipaambit ngadto sa tibuok katawhan nga nangandoy sa iyang gugma ug kaluoy, magumpo kita sa Ginoo.
1: Ginoo dungga kami.
2: Alang sa mga lideres sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan nga lamdagan unta sila sa Espiritu Santo sa pagmugna ug mga balaod nga makahatag og kaayuhan alang sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo dungga kami.
2: Alang sa atong matag katilingban ilabi na dinhi sa atong mga kadyaiskihan nga unta magiyahan kita sa grasya ug panabang sa Dios aron sa kanunay atong ipakaylap ang matuod nga paghigugmaay, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo dungga kami.
2: Alang sa tanang nagantos tungod sa kapitos sa panginabuhi, makaangkon unta sila sa tumang kaluoy ug gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo dungga kami.
2: Alang kanato nga ani akaron dinhi sa kanunay magmadasigon kita sa atong kaakuhan sa paghatag sa atong gugma ug panabang ngadto sa mga nanginahanglan natong mga kaigsuunan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga kami.
0: Mahigugmaong amahan, dungga ang mga pag-ampo ug pangamuyo sa imong katawhan. Itugot nga mahiduol kami kanunay sa imong presensya. Ugugma aron mahupay kami sa among mga kalisdanan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen.

0: Pagampo kamo mga igsoon, aron nangako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Ginoo nga atong Dios.
1: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: Ug Ginoo nga maluluyon santos sa kining mga gasa, ug itugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo mahimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo mana kaninyo.
1: Maanaw usab kanimo.
0: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
1: Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
1: Angay ug matarong.
0: Santos nga mahan Dios nga tunhay magagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang mahad madakop man o siya o gamay magamay imong mga binuhat ang mga kausaban sa takna o panahon nagatagad sa imong mga balaod gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdayig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat pinaagi ni Jesucristo among Ginoo nga gidayig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug mga arkanghel sa walay hunong nga awit sa pag-aw sa pag-ingon.

santos gid ikaw o Ginoo ang tubran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panyapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinunaan ug mingon. Dawata kininyo nga kang tanan o panginom ka mga tanan gikan nini. Kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

pagandam sa kamatayon pagkabanhon ni Jesucristo, nagahalag kami kanimo aman, niningpan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubang umalagad kanimo. Imuang nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkayo sa Dea sa Espiritu Santo. Numdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuwa kami nga mahingpit diha sa gugma uban ni Leo nga among papa ug ni Ronald Anthony among obispo ug sa tanang mga pari, mga diakono ug sa tanang magtuto. Inumdumi usab ang mga igsoon namo nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kayag sa imong nawo. Kaluoy kaming tanan, himuwa kami nga ngayon nga mga tubang makaambit ug mga sa kinabuhing tunay. Ban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios, ban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuwigan. Ban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo.

0: Kristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ng among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
1: Manaa usab kaninyo.
0: Maisun ipakita ta karon ang atong panaginigsunay. Kalinaw.

0: mangaigsoon gud ni Kristo, kini maong kordero sa Dios, kini maong nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkete sa atong Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
0: Ang lawas ug dugo ni Kristo maghatag o magdalaon ta kanato sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: pagihok mang luhod. Pagampo alang sa pagpanalipod o pagamuma sa kinaiyahan. Langit nun og may gugmaong amahan. Uban sa mapaobsanon og may nursulo namong kasing-kasing. Kami nangalyupo sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma. Kay kami nakasalabato kanimo sa among mga kaigsuunan o sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalig o pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo. Panalangini ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs o tanan nga nag-alagad sa katawhan nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad o sa pagprotekta sa kinaiyahan batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinaiyahan aron uban sa iyang natural nga katahum ugasa kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga kalambuan ug ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod alang sa mga pasalamat o pagpahibalo. O karon atong pasalamatan, ang Zamboanga del Sur 1 Electric Cooperative Incorporated, Consumsory Co. 1, nga gipanguluhan ni General Manager CEO Ms. Sir Jose Raul Saniel, uban sa mga Board of Directors og ADP-ICT-ISD Manager Ms. Asuncina Lagora, alang sa pag-live coverage ining Santos nga Misa, matag-adlong Domingo karong nga time, 5 o'clock in the morning, aron mapalapnag sa kadaghanan kining Santos nga kasaulagan sa atong kaigsuunan. Kini makita og madungog sa Zamsori Co. 1 Facebook page og Zamsori Co. 1 official YouTube channel. Ingon man usab, nagasibya simulcast sa Radyo Kidlat Pagadian 103.1 FM o Radyo Kidlat Pagadian City Facebook page. Pasalamat usab sa Bell FM o Radyo Bagting sa pagpalapnag sa kahanginan kining atong Santos nga misa karon. Usab pasalamat sa atong Mass Presider Reverend Father Andres Dragon nga gikan pagyud sa Italy ug ang atong Mass sponsor karon ang Purok Bayanihan ug Purok Santo Niño ug ang tanan nga galihok aning atong Santos nga Eucharistia ug kitang tanan nga ni akaron atong daygon ug atong palakpakan ang Ginoo. Palihog manindog.
1: Ang Ginoo mana kaninyo.
0: Maana usab kanimo.
1: Bindisyon ay idukong inyong mga ulo o dawatan ninyo ang panalangin sa Dios. Ginoo, panalangin ang imong katawhan o puna sila sa kadasig, liguna sila sa imong gugma, aron magbuhat sila sa imong kabubuton. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.
1: Ang panalangin sa maggahom nga Dios, sa mahan o sa anak, ug sa Espiritu Santo mukunsa dunta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan.
0: Amen.
1: Mayong adlaw ug mayong Domingo kanatong tanan.
0: Salamat, thanks Father. Salamat sa Dios.

0: Sea. Darklit, Darklit, balitan, balitan.
1: Kabagri kebalikada sa kamang buntag, ganyan na ang BBC, Darklit, balita, lasyete. Ana na sa luwas ka kahimtang ang usa ka 42 anyos nga gina nga usa ka balot vendor. Hubad kini nga gipusil sa duha ka ulam lang sa ospitsado sa Purok Nangka, Barangay Mulum Lapuyan Zamboanga del Sur. Niadtong July 31 na alas sa 11:30 sa gabi. Sa investigasyon sa motoridad na siren nga nasangpit nga biktima, nagmaniho sa iyang or nagbaniho sa iyang nga kulor pula nga bao-bao gikan sa Barangay Kalian Margo sa tubig. Apan pagabot sa may barangay Sagwa, kinimatod pa ang nakabato, nakadungog o gaduha kabuto sa armas. Apan pagabot usab sa barangay Mulum, dito nagipusil ang sangpit nga biktima nga naigo sa iyahang paa o kini ang daling gidala sa pinakaduling balaytang balanan. Human sa insidente, dalisab nga nisibat ang mga sospek o nakuha ikan sa crime scene. Ang usa ka fired cartridge ug lakip na usab ang usa ka buhing bala sa 45 nga pistola. Sa kasamtangan, padayon nga nagpahigayon og makuting nga investigasyon ang PNP Lapuyan aron usab nga masuta kung unsa ang nagunong motibo sa pagpamusil. BBC Daklit Balita alas 7 ako si Bagting Dishishere Florence of Hima, maayong buntag.
0: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
1: 106.0 Radio Bagbag. It's already 7:05 in the morning. Balik tadres sa tulumanon ang hunis sa kagahapon.